mitt lille land.

Noël. Et...

0: Slå til I dag. Dette ordentlig radio.
1: 100% norsk musikk.
0: Dette ordentlig radio.

så alene hjem til meg selv. Men kom det noen så åpnet deg vel. Så åpnet deg vel likevel.

0: Howdy, folks. This is Eric Mall. You're listening to O Radio.
1: Når regnet slår imot deg der du går.

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjærbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: tonight.
1: Yeah.
0: Ons wil spectrum dokke hoor is brood. Ta vel imot Bergen Storesund og min gode venn Kurt Nielsen.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

0: Men ta ikke musikken fra oss, da vet jeg ikke hvordan det skulle gå.
1: Og hvor vi da skulle gjøre oss, nei, ta ikke musikken fra oss.

Hei, dette Sturle av Stålsett. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så...

0: Hei, dette Terje Formo. Du hører på Ordentlig Radio, Norges beste radiokanal på norsk musikk.
1: Hei du, det Terje Tysland, og nå hører du på Ordentlig Radio.

0: Ingebjørg Bratland.
1: Hei, dette Peter.
2: Dette Philip.
3: Dette Thomas. Vi The Switch, og du hører på Ordentlig Radio.

0: er VG-nyhetene. USAs utenriksminister Marco Rubio sier det fortsatt pågår forhandlinger med Iran. Iranske medier meldte i går at Iran har satt forhandlingene på vent og at det ikke har vært kontakt mellom partene på flere dager. Ifølge nyhetsbyrået Tasnim nekter Iran å gjenoppta samtalene før Israel stopper angrepene mot Libanon. Og USAs president Donald Trump skal ha skjelt ut Israels statsminister Benjamin Netanyahu på telefon. Ifølge Axios reagerte Trump sterkt på Israels trusler om å bombe Beirut og eskalere angrepene mot Libanon. Uttalelsen har satt forhandlingene på vent. 70 dager etter valget i Danmark presenterte statsminister Mette Frederiksen i dag den nye firepartiregjeringen. Hun lover lavere priser på drivstoff, mat og bedre økonomi for pensjonister.
1: Vi ønsker målrettet å hjelpe de danskere, der blevet hårdt ramt av stigende bensin- og dieselpriser. Vi gjør det markant billigere å kjøpe fødevarer. Og det er ikke minst en regjering, der gir en håndtrekning til de pensjonister, der har minst.
0: Det brenner i et uthus på Etterstad i Oslo. Ingen personer skal være skadet i branden, men det er mye røyk, og politiet råder beboere i området til å lukke vinduene. Slukkearbeid pågår. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
2: Hei, det her Tonje Halbjørhus. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. Mannen som skal ha sendt et kort til Ingrid Alexandra fikk I natt brev og besøksforbud mot prinsessen I 2 år. Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Den 63 år gamle mannen sendte et kort til prinsessen der han ba om vennskap. Han skal ifølge seg selv ha møtt Ingrid Alexandra på et arrangement tidligere, og sendte henne deretter et kort med forslag til arrangementer han mente kunne interessere henne. Like etter rettsmøtet ble mannen tatt med til politistasjonen etter et sammenstøt med en fotograf.
0: En mann I 50-årene omkom I en arbeidsulykke på Kyrksæterøra sent I går. De pårørende varslet, og politiet har startet etterforskning. Nikkei-indeksen I Tokyo satte ny rekord I dag da den passerte 68 000 poeng for første gang. Oppgangen kom etter at børsene I New York nådde rekordhøyder dagen før. Samtidig falt børsene I Kina og Hongkong. Norges landslag har ankommet USA for VM-oppladding etter en lang reise I leid privatfly. Laget skal bo på eksklusive Grand Ole Resort I Greensboro, North Carolina I 24 dager. Søndag møter de I Marokko til en siste test før VM. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hallo, der Gaute Grøtta Grav. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Kristoffer.
1: Og det her Øystein.
0: Vi spiller i Highasakite.
1: Og du hører på ordentlig radio.
2: Den sangen jeg skal prøve å sjunge nå, den handler om den gongen jeg i skogen i Nordvärmland. Jeg var 18 år denne gongen og aldri støllet på digre biler. Så da hadde jeg sparet opp noen kroner så reiste jeg inn til Karlstad for å se om det var noen jeg tøkte var noen greier på. Det jeg syns lokket mest, det var amerikanske Forder, Skeva, Admiral og Kapten. Så da hadde jeg gått litt rundt og bestemt meg til slutt for en Impala, det var gærfin bil, skal jeg si det. V8-er, automat, nybesiktet fra svenske bilproningen var den, vet du, og gærfin i lakk og trekk. Gul med hvitt vindhulltak, fire der har skjart opp. Servo, akkurat tenkte jeg slik skal den være. Jeg spurte gubben om å få dra en tur med, og det fikk jeg, vet du. På første rettstrekka drog jeg skjevene 170 knuter så blåreiken stod rett turen. Det var greier dette. Se, jeg var det bare å skrive inn i papir, og jeg var skjeveier. Så snudde jeg nasen hemmet, hjem min veisle magre guttgjøpling, med feite barter og svensk eksportsnus med leppom. I for den gul og hvite amerikaner som forlot Uniten 1964.

0: Her VG Nyhetene. Ståle Solbakken og landslaget har ankommet hotellet I Greensboro, North Carolina. Det var en god reise, sier Solbakken.
1: Den har vært suverent. Den har gått lett og fin.
2: Noen av de amerikanske fansene vi snakket med bak oss her, de tror at Norge går hele veien til finalen og vinner VM. Hva har du å si til dem?
1: Nei, det tar nok litt tid, men vi skal gjøre vårt beste.
0: Det sa landslagssjefen til VGs Nilas Jonsen, og Norge møter Marokko på søndag til en siste test før VM. 7 personer ble drept og 11 såret da en drone traff en buss på vei fra Moskva til Krym, det sier den russisk innsatte guvernøren I Donetsk. I tillegg 30 droner skutt ned over Leningrad-regionen, ifølge guvernøren der. En mann I 50-årene omkom I en arbeidsulykke på Kirkseterøra I Trøndelag sent I går. Det ble utført hjerte- og lungeredning, men mannen ble erklært død på stedet. De pårørende varslet, og politiet har startet etterforskning. Det brudd I forhandlingene mellom LO-forbundet HK Norge og NHO Luftfart. Dermed går tariffoppgjøret til mekling. Oppgjøret omfatter rundt 1200 flyplassansatte. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, jeg heter Ine Hoem, og du kan høre musikken min på Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. En 63 år gammel mann I Australia ilagt besøksforbud mot prinsesse Ingrid Alexandra I 2 år. Etter rettsmøte I natt havnet mannen I en konfrontasjon med en fotograf og ble pågrepet. Og prinsessen landet på Gardermoen I morges. Kronprinsesse Mette Marit har den siste tiden blitt dårligere, og Ingrid Alexandra har reist hjem fra Sydney for å være med sin mor. Det brudd I forhandlingene for ansatte I luftfart og reiseliv, og dermed fare for streik I fellesferien.
1: Vi har ikke blitt møtt på våre krav, og vi opplever at NHO Luftfart ikke kommer oss I møte, sier forbundsleder I HK Norge, Kristoffer Beckham, I en pressemelding. Oppgjøret omfatter rundt 1200 flyplassansatte, som blant annet jobber på innsjekk, gate og billettskranker. Hvis det ikke blir enighet hos riksmekleren, blir det streik, melder HK Norge.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Ståle Solbakken, Erling Braut Haaland og resten av de andre VM-stjernene har ankommet USA for VM-oppladning etter en lang reise I leid privatfly. Landslagssjefen fornøyd med fasilitetene I Greensboro.
2: Nei, nå jo det vært folk her 3 ganger, så det jeg store forventninger til.
0: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, du hører på Kari Bremnes, og jeg på ordentlig radio. Du som

Det er livet som former hvilket utgangspunkt man har fra denne kapsen her, en usikker kar. Jeg er oppvokst uten overflod av mitt

0: rus. Og dette her er min egen blues.
1: Hei, jeg heter Knut Risnes. Du hører på Ordentlig Radio. Bedre blir det ikke.

0: Hei, mitt navn Lars-Erik Udim. Du hører på Ordentlig Radio.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre buddeja lokke på.

0: ikke ha fordrag.
1: Du kan jo bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
2: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
1: Villmann? Ja. Jeg har i hvert fall ikke merket noe til siden vi ble gift.
2: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
1: Ja. Du reiser deg gårde, du reiser deg gårde til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
2: Nei, men altså, ja, vi må ha mat.
1: Mat?
2: Vi må jo ha mat.
1: Det er det du reiser opp for å fiske der.
2: Ja, men det er støtt, jeg får fisk,
1: du kommer hjem med seipanetter fra Dokka, og det er lange krøllete gule hår. Hva skal jeg tro?
2: Vi kan ikke noe for at ekspeditrisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
1: Passer vel bedre med disse herre blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
3: Hei, hei, dette er Lars-Erik fra Plumbo, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. Donald Trump foreslår nye tollsatser på minst 10% på import fra 60 handelspartnere. Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Tollsatsene kommer etter en undersøkelse om varer produsert ved hjelp av tvangsarbeid, og de rettes mot blant andre Kanada, Mexico, EU, Taiwan og Storbritannia. Norge også oppført på listen. Trump har fra før innført en global tollsats på 10% under en annen lovbestemmelse, men disse utløper i juli.
0: Kuwait melder om sårede og skader på et terminalbygg etter et iransk droneangrep mot den internasjonale flyplassen i dag. Angrepet førte til at flytrafikken ble innstilt og fly ble omdirigert til andre flyplasser i regionen. 7 personer ble drept og 11 såret da en drone traff en buss på vei fra Moskva til Krym, det sier den russisk innsatte guvernøren i Donetsk. I tillegg 30 droner skutt ned over Leningrad-regionen ifølge guvernøren der. Nikkei-indeksen i Tokyo satte ny rekord i dag da den passerte 68 000 poeng for første gang. Oppgangen kom etter at også børsene i New York nådde rekordhøyder dagen før. Samtidig falt børsene i Kina og Hongkong. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette her Maja, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. Kronprinsen sier det viktig at familien samles på grunn av kronprinsessens helse. Ingrid Alexandra reiser hjem fra Sydney, og kronprinsen forkorter sitt Japan-besøk. Han ville ikke bekrefte om Mette Marit står på lungetransplantasjonsliste.
2: Det jo et medisinsk spørsmål, så det opp til legene og det teamet som rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer, så det et medisinsk spørsmål som heller de får svar.
1: Den globale økonomiske veksten faller på grunn av Iran-krigen, det fastslår Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD.
3: De globale økonomiske og sosiale konsekvensene blir bare verre jo lenger Iran-krigen varer, fastslår OECD. Dersom krigen i Iran strekker seg ut til 2027, kan veksten falle til 2,1% i år og 1,8% neste år. Til sammenligning var den globale økonomiske veksten på 3,4% i fjor.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Kuwait melder om sårede og skader på et terminal bygg etter et iransk droneangrep mot den internasjonale flyplassen i dag. Flytrafikken ble innstilt og fly ble omdirigert til andre flyplasser. Flere personer såret etter omfattende ukrainske droneangrep mot St. Petersburg i natt, ifølge lokale russiske myndigheter. Guvernøren opplyser at nærmere 60 droner ble skutt ned. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Hei, dette Øystein Sevåg. Du hører på Ordentlig Radio. Kos deg med lyttingen.

Helt alene, du har med helt slekt. Ellers blir du brekt, lille knekt. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, teamet gelato mixa X og pen stack pille crack. Dealer stilen hvis du tweeter på stilen. Tråkka opp stien før du fucka opp stien, bro. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, teamet gelato mixa X og pen stack

forstår jeg ikke ensom, jeg ensom og alene. Vennekrets fra toppidrett til fler som stein. Ser at veldig ofte så det samme greiene. Hvertfall beste gjeng å gå min vei med. Godt fornøyd mitt liv som hest, men ett bein så halter det. At blå baby saler på å rime opp til altere. Hører ekse rope fjern, hva er det selv som valter det? Takk tok et åpent sår og helte mer salt.

vår sightseeing i vår herres tivoli. Men her er mere enn du tror, mellom himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her er posten som skal fram, og aviser likedan. Og en livredd vise sanger på turné. Morgen, morgen, Sandnessjøen, her er jeg. Grønn og liten

0: er VG-nyhetene. Mannen som skal ha sendt brev til prinsesse Ingrid Alexandra fikk i natt brev og besøksforbud mot henne etter kjennelsen ble møtt av pressen.
1: Send her a card, just asking for friendship, that's all.
2: Do you think that card was perceived as threatening?
1: Card perceived, it's not my business, but in fact it wasn't threatening in any way.
0: Like etter havnet han i en konfrontasjon med en fotograf og ble pågrepet av politiet. Bellona ikke den eneste klimaorganisasjonen som sliter økonomisk nå, også Zero må kutte. Bellona kan gå konkurs neste uke. Zero må også stramme inn og kutte to av sine 25 årsverk. Zero-sjef Stig Kjølseth advarer om at klima prioriteres ned i Norge og i verden. Økonomikommentator Cecilie Langum-Bekker slutter I NRK. Hun blir kommunikasjonssjef I investerings- og industrikonsernet Aker, skriver NRK. Selskapets hovedaksjonær og styreleder Kjell Inge Røkke. Ståle Solbakken, Erling Braut Haaland og resten av troppen har ankommet USA for VM-opplading etter lang reise I leid privatfly. Landslagssjefen fornøyd med fasilitetene I Greensboro, som har blitt grundig sjekket på forhånd.
3: Nei, nå jo, det har vært folk her tre ganger, så det har jeg store forventninger til.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG. Jeg

Velkommen til programmet Ja, du husker vel denne? Og det du hører I bakgrunnen her, det The Vanguards. Og dette kjenningsmelodien til dette programmet. Og her I studio sitter Svein William Ramberg. Hallo der ute I vårsola. Det onsdag, atter en gang, og jeg har som vanlig noen sanger her jeg gjerne vil spille for dere. Og som vanlig så blir det noe gammelt og litt nyere ting. Men det aller siste som kommer, det passer ikke til dette programmet her. Så dette programmet først og fremst tuftet på deg som har noen år på baken. Og I dag så hadde jeg tenkt å begynne med Benny Borg, som har komponert, som aldri har komponert, noen dårlige sang. Han skriver om livet, og både munter og seriøse sanger, og ofte om familieting, og han gjorde en nordmann av seg for flere år siden, og særlig da han giftet seg med Kirsti Sparbo. Det noen der ute som bare født komponister og tekstforfattere, og Benny en av dem. Dessuten han en varm, hyggelig og behagelig og seriøs person, som det en glede å jobbe sammen med. Denne jeg har valgt her, den heter Et kvarter over sju, og en koselig sang fra 1978.

Det var Benny Borg det som sang et kvarter over sju om familie, en familiestemning. Så hopper jeg til Tor Endresen. Tor Endresen har jeg spilt noen ganger I denne programserien, og jeg gjør det så gjerne igjen, for Tor en friskus av en annen verden, og jeg blir bestandig godt humør av sangen hans, som synges med en innlevelse mer enn de fleste andre. Og sangene hans bobler over en energi som en god reklame for en sanger. Han har bestandig vært en flott representant for Bergen, som jo en by som har fostret mange dyktige sangere og band gjennom tidene. Her nok en feine sang med Tor, som en venn av meg anbefalte, som jeg nesten hadde glemt. Men jeg fikk se at jeg hadde jo denne I samlingen min, platesamlingen, og den fra albumet nummer 2, altså Tor Endresen nummer 2, og kom I 1982, og komponert av svenske Lasse Holm og produsert av dyktig Pete Knudsen. Og den heter Ingen stopper oss nå.

Det var koselig Tor Endresen, som bestandig var opplagt, og var en blid og koselig kar å jobbe med. Så var det et gjeng som het Tony and the Swing Blues, og de kom fra Modla utenfor Stavanger. Det startet på Ullehaug skole I 1959 av fire skolegutter, og de kalte seg først The Swing Blue Junior Band. Og dette var Øyvind Dahl på trommer, Terje Olsson på gitar og vokal, Bjørn Ebersen på gitar og Tore Haugland på trekspill og vokal. Og alle fire var inspirert av de store legendene som de hørte på Radio Luxembourg. Da de hadde kommet godt I gang og holdt en konsert på KNA-hotellet I 1959, ble de invitert av direktøren på Chat Noir, som var der, og spille på sommerene deres, altså sommerfestivalen eller sommerprogrammene deres, I 1960 og 61. Og da var gjennombruddet lagt, og de fikk positiv omtale I avisene. De satset som et shadowband, og Tore Haugland byttet ut trekkspillet med elgitar. Tidlig på 60-tallet sluttet Bjørn Enersen og Terje Olsen, og innkom Roar Østbø, og litt senere vokalisten Odd Egil Tony Støldal, og litt senere Ola Johansen, og fra da kalte de seg Tony and the Swing Blues, og noen utskiftninger av medlemmer fulgte også litt senere. Orkesterleder Kjell Karlsen, som var kjempekjent på den tiden, anbefalte bandet til Fontana Records I Oslo, og der spilte de inn sin første singel, som ble produsert av selveste Rolf Wesenlund. De ble oppløst I 1970, men gjenforent I 2008. Fra 1964 til 2017 har de utgitt 8 singler, og her spiller jeg Just Thought You Were Mine fra 1964, som var deres andre singel, og som jeg synes fin.

Detta var alltså Tony and the Swing Blues där, som hade en kjempefin låt. Da hopper jeg til The Blue Secrets. The Blue Secrets var et dyktig femmannsband fra Oslo som oppstod I 1964. De var Aril Crosby på bass, Kjell Torvik på vokal, Rolf Enger på trommer, Aril A.B. Abrahamsen på gitar og Thor Horvei på orgel. Dette dyktige bandet eksisterte bare fra 1964 og ut 1965. Abrahamsen begynte tidlig I Mojo Blues, og det gjorde også Tom Horvei, og disse ble erstattet av Svein Finjarn på gitar og Christian Reim på orgel. Rolf Enger på trommer sluttet også tidlig, og inn for han så kom Bjørn Berg på trommer. I 1965 så turnerte de England, og de spilte blant annet på The Cavern I Liverpool, og det det eneste norske bandet altså som har spilt der på samme scene som The Beatles. De utga kun en singel på Triola Records, og begge sangene var komponert av Svein Finjarn. Jeg kjøpte den singelen jeg med en gang den kom, men dumme meg, jeg solgte denne for noen år siden. For pengeproblemer har vi vel hatt de fleste av oss. Men som regel blir den singelen veldig ettertraktet når det kun snakk om en utgivelse av et band. Og hvis det et dyktig band, så blir han veldig ettertraktet, og som da samlere vil gi mye for. Her spiller jeg B-siden på denne singelen, som heter I Want You Back Again, som altså komponert av Svein Finjarn, og jeg mener også at det han som synger her.

Det var The Blue Secrets, det som jeg synes et veldig fint navn på et band. Det synes jeg faktisk. Ja, Åse Wenzel. Åse Wenzel, hun var født I Trondheim, hun I 1924, og en kjent stemme I radioen og Østkog-konsertene på 50- og 60-tallet. Hun giftet seg tidlig med kapellmesteren på teaterkaféen, som het Odd Wenzel Larsen, derav navnet. For hun het egentlig Åse Carola Helmersen. Hun sang flott og ble tidlig engasjert av Einar Rose, og opptrådte nesten fast på Rosekjelleren fra 1946 til 1953. Hun sang også jazz på Hotel Viking med Øyvind Berg og Karsten Klaumanns orkester, og hun ble ofte kalt valsedronningen. Hun var en flott dame og sang fint, og fikk Gamlengprisen I 1985 I klassen veteraner, og fikk kongens fortjenestemedalje I gull I 2001. Her synger hun Augustin, som en munter sådan, og typisk stilen hennes.

0: Der hørte du altså Åse Wenzel med Augustin. Ja, Nora Brokstedt. Når jeg sier Nora Brokstedt, da allerede alt sagt. Vår slagedronning gjennom tidene og gjenganger I alle radiokanaler, som sang inn til første plate I 1945, har utgitt, ja, hør her, 92 78 singleplater, 16 EP-plater, 14 album og 8 album sammen med andre artister. Slår du den, så du god. Stemmen til Nora vil vi bestandig kjenne igjen. Her kommer en liten pike I lave sko fra 1955, og denne kjøpte jeg på en Musica 78-plate da den kom, og selv om jeg var barn, ble jeg veldig betatt av stemmen hennes.
1: Høye hele rouge og primadonna toalett vekker alltid oppsikt hos

Nora Brakseth hørte du altså her, og dette var en gjenganger I ønskekonsertene til de grader. Og ble en stor hit for henne. Nå skal jeg spille noe som jeg synes et mesterverk. Og et mesterverk, da skal det være bra også. Og denne komponert og spilt av Egil Berg fra Nyjordal Swingers. Denne heter Alhambra, med Egil på piano og orgel, Svein Dag Hauge på gitar, Terje Meti på bass, og Per Hillestad på trommer, og fra albumet Alhambra, som burde vært mye mer kjent. Og hør så flott Svein Dag Hauge spiller følsomt og fint på gitar her. Jeg synes denne her helt nydelig.

Der hørte du altså Alhambra med Egil Berg som har komponert denne, og med nylig gitarspill av Svendag Hauge. Ja, Anita Talhaug, hun var også en av våre mest kjente revy- og sangstjerner. Hun var født I Bærum I 1938 og søster av operasangeren Edith Talhaug, og gjorde sin teaterdebut som syvåring på Edderkoppen Teater, med skuespillernavnet Vesla Rolsen. Anita, hun sang også lett og fint, og har utgitt 10 singler og EP'er. Hun var ofte på TV I tidlige år, og på 60-tallet var hun en av våre mest populære underholdningsartister, og opptrådde også mye på Chat Noir. Hun har spilt I 5 norske filmer, og vært med I Melodi Grand Prix 7 ganger. Og her synger hun Ung og forelsket fra Melodi Grand Prix I 1966 med Kringkastingsorkestret, dirigert av Øyvind Berg og arrangert av Karsten Klaumann.

0: Per Aspelin, da håper jeg elegant hår til Per Aspelin, da det bestandig var I fartig, med mange muntre sanger, og han var også en artist jeg jobbet fint sammen med. Og han ville ha meg med han på Norges turné som innspillingsleder, men det står seg litt da med min jobb I NRK. Og jeg tror den turen kunne ha blitt litt heseblesende, så kanskje det var greit at det ikke ble noe av. Passe på en hel skuespillestab, det ikke så enkelt, og da skal du beholde roen. Per var et musikkmenneske, med mange gode ideer og likte å utfolde seg på piano som han gjør her. Og denne her, den heter altså «Jeg og mitt gamle piano», og den fra 1963.
1: Livet en tammeskrue, trøbbel, stress og vondt.

Det var honky-tonk piano det fra Pia Spelin, som het «Jeg og mitt gamle piano». Louis Jacobi har jeg aldri spilt I dette programmet før, men det skal det virkelig gjøre nå. Han var jo en lyriker av en annen verden, og med flotte varme sanger, og jeg elsker jo lyrik. Han har mottatt utallige utmerkelser og nevner fortløpende Prøysenprisen, Villenveis poesipris, Vestfold Fylkes kulturpris, og har vunnet 9-timens sommervisekonkurranse, og skrevet mange ølvisebøker faktisk, og var huspoet I programmet Vesenstund, som gikk på TV Norge fra 1994 til 1999. Han var også initiativtager til Poesiparken I Larvik, hvor han fra. Han har utgitt 9 album med flott lyrik I sangene sine. Denne her heter «En sommer aldri over».

Louis Jacobi hørte du altså her med En sommer aldri over. Fin låt det også, som alle sangene hans. Hei, her kommer Jørn Hoel, dere. Tromsøs store sønn. Og når det gjelder å ut I gromlåter, så har han gjort det siden 1982, da det første albumet hans kom. Han har skrevet om kjærlighet og elskov, om det gjelder å elskes ned eller ellers, og han har I alle år siden barneskolen holdt vennskapet med barndomsvennen Steinar Albrigtsen ved like. Albrigtsen heter han jo. Ved like. Og de har innspilt plater sammen, og de like solide, flotte artister begge to, som jeg har hatt den store gleden å jobbe sammen med og kjenne I mange år. Her kommer I Want Her To Be Just Like You fra det kritikerroste albumet Soulsville fra 1996, som Jørn selv har komponert sammen med vennen amerikaneren R.C. Finnegan.

Det var altså Jørn Hole, som sang fint med sin hese spesielle røst, og som passer flott til låtene hans. Ja, og her kommer barndomsvennen også, til Jørn Hole, Steinar Albrigtsen, som også en sønn av Tromsø, som jeg hilste på første gang jeg var I Tromsø I 1979. Og når han skjønte at jeg var musikkfrelst, så var kjemien der med en gang. Han og Jørn har gjort mye fint sammen, og de like solide begge to. Steinar, han rocket en del I tidligere tider, men han har slått seg mer på country. Og takket være Steinar fikk jeg også anledning til å hilse på Tom Pacheco, som jeg hadde en hyggelig prat sammen med utenfor sminkeavdelingen I fjernsynet, som fortalte at han bodde I Woodstock, kjent fra verdens største rockekonsert I 1969, og at Woodstock var et koselig lite sted hvor alle hjalp hverandre og slikt. For eksempel hvis noen skulle male huset sitt eller noe sånt, og så stormet alle naboene til som en selvfølge, og slikt koselig å høre. Tom Pacheco jo en flott rocke- og visesanger han også, og har utgitt mye fine låter og har vært en del I Norge. Og her synger Steinar Albrigtsen That Sudden Stop, og som komponert av Erik Moll.

Det var altså Steinar Albrektsen det, som sang fint, og har utgitt masse, I hvert fall mange fine country-CD'er, som man kan anbefale. The Teen Cats et skikkelig rockabilly- og rockband fra Elverum, som bestandig har levert kvalitet. De ble startet I 1984 og utgitt 9 album. De har hatt noen pauser, og musikere har kommet og gått, men I dag består bandet av 2 av de originale, pluss noen nye musikere. Disse gutta, de spiller og synger fin 50- og 60-tallsmusikk på den rette måten, og sangene deres gjennomarbeidet, og det låter riktig. Dette hører jo vi med en gang som opplevde denne tiden. Dette Tonight I'll Cry, Tonight I'll Cry heter den, komponert og sunget av Stig Rønne Reiten fra albumet Foot Stomping fra 1993.

Dette var altså The Teen Cats med tidsriktig 50-tals ekko I innspillingene sine. Ja, da jeg kommet til den siste sangen I dag, ja, og jeg avslutter som jeg begynte med Benny Borg, som også her synger en familiær sang, som man spesialist på. Og sangene hans bestandig koselige, både melodimessig og tekstmessig, som viser hvilken dyktig artist han bestandig har vært. Og det var veldig hyggelig av denne svensken å gjøre nordmann av seg, for vi vil gjerne ha kvalitetsartister hos oss. Ordtaket I dag har den kjente forfatter Oscar Wilde sagt, «Et kyss kan ødelegge et menneskes liv». Og det er sant det. Og hvis du skulle kysse feil person for eksempel, og I hvert fall hvis kona di skulle se det. Ok, dere, da må jeg si at dette ble inntil videre det siste programmet I denne serien, som jeg har kalt «Ja, du husker vel denne?» Det kan hende vi høres igjen, det vil tiden vise. Svein-Willem Ramberg sier da takk for meg, og ha en riktig god sommer, og ha det bra, dere.

0: er VG-nyhetene. Alle ni partier på Stortinget skal nå være enige om nytt forsvarsforlik ifølge VGs opplysninger. Forliket skal inneholde mer penger til øvelser I forsvaret og en oppdatert plan for luftvern. Utenriks- og forsvarskomiteen har jobbet uker på overtid for å lande en ny langtidsplan for forsvaret. Nå skal stortingsgruppene godkjenne resultatet. Påstander om at 16 år gamle Shada ble drept I en barnevernsinstitusjon ble I årevis spredt I sosiale og alternative medier samt på Stortinget. Barneminister Lene Vågslid lover å ta grep.
1: Vågslid vil at Bufdir skal se på barnevernets rutiner når det gjelder informasjon til pårørende, I tillegg til rutiner på hva barnevernet kan gjøre når det spres feilinformasjon om og bilder av barn.
0: Hør Shadas historie I podcasten Alt fortalt, reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Prinsesse Ingrid Alexandra hjemme I Norge for å være sammen med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som har blitt dårligere av lungesykdommen.
2: Hun har jo kommet hjem da for å være sammen med moren sin og familien, og så får vi heller komme tilbake igjen til hvor lenge hun skal være. Men hun planlegger jo å ta graden sin og fullføre den I Australia som planlagt.
0: Sa kronprins Håkon under sitt besøk I Japan. I studio Ellen Fredriksen.
3: Dette Molly!
4: Og dette partner, og nå hører du på ordentlig radio.
3: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det, men det tåler du.

Hei, dette Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

0: Her er VG-nyhetene. Alle ni partier på Stortinget skal nå være enige om et nytt forsvarsforlik, ifølge VGs opplysninger.
1: Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget har jobbet flere uker på overtid. Den omarbeidede langtidsplanen skal innebære mer penger til øvelser i forsvaret og en oppdatert plan for luftvern. Nå skal stortingsgruppene godkjenne resultatet. Hvis det går på skinner, kan det bli pressemøte allerede i ettermiddag.
0: Reporter Ellen Fredriksen. President Donald Trump utelukker ikke et møte med Irans øverste leder, Ayatollah Mojtaba Khamenei. Det sier han i et podcastintervju ifølge Reuters. Trump hevder at Iran nå har gått med på å ikke ha atomvåpen. En ny metode fra norsk politi har vært avgjørende i avsløringen av et filippinsk overgrepsnettverk som solgte direkteoverførte overgrep mot barn. Kripos har identifisert 68 europeiske menn som har overført penger til nettverket. Lagmannsretten opprettholder dommen mot forfatter og kjendispastor Rune Søgaard på fengsel i 2 måneder for hvitvasking, det melder Svenske Expressen. Han skal ha svindlet eldre for penger. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Vi klare og armert med stearin og lenkelys. Begynner å smile bredt til fremmede med trær. Plutselig liksom

ikke nytte. VM ei hellig tid. Det får så være at han Infantino infantil og at FIFA korrupt. For han får hylt og gjerne slukt noen kalle øl. Og han får ut følelsen han selv har trøkket ned og gjemmer etter hans sted. Uten fotball han flat, forvilla, søkkelat. Fotball trigger hjertet, hjern, blodet, nerver, kort sagt alt. Et Haaland-mål i krysset, det som et emosjonelt elektrosjokk. Og som om ikke det var nok, så flyger han rett i taket og lander i gledesgråt. En låt jeg ikke har hørt siden barnet ble født. En stund siden det. Det er sprøtt, men det er sånn det er. Idrett er synonymt med fred.

0: Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller I Halden Orkester Onkel Tuka. Vi på ordentlig radio og vi elsker ordentlig radio.
1: Her VG-nyhetene. En av de siktede for drapet på en kvinne som ble funnet I en heis på Grønland I Oslo ber om å bli løslatt. Det får VG opplyst av forsvareren. Til sammen tre menn drapssiktet. Prinsesse Ingrid Alexandra hjemme I Norge for å være med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som har blitt dårligere av lungesykdommen.
2: Hun har jo kommet hjem da for å være sammen med moren sin og familien, og så får vi heller komme tilbake igjen til hvor lenge hun skal være. Men hun planlegger jo å ta graden sin og fullføre den I Australia som planlagt.
1: Det sa kronprins Håkon på sin siste dag av besøket I Japan. Norske jordbær trues av soppsykdommen rød marg som angriper røttene på jordbærplantene. Ifølge Nasjonen har en planteprodusent over flere år spredt smitte av soppsykdommen til jordbærbønder over hele landet. Rundt 2000 arbeidere ved SoFi stadion utenfor Los Angeles kan muligens gå til streik en uke før USAs åpningskamp mot Paraguay. Årsaken at de har jobbet uten kontrakt I et år. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hallo, dette Åsmund Lande.
4: Dette Knut Oskar Nymo.
5: Og Peter Larsson.
3: Vi Oslo S, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, det her Aslak Haugen fra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: Dette er Becca. Nå hører du på ordentlig radio.
1: Head under water, trying to remind myself of who you used to be.

0: VG-nyhetene. Norske myndigheter har i flere år mottatt varsler om lege Rodger Winsrygg og hans deling av likbilder og sensitive opplysninger om barn. Likevel har helsetilsynet droppet å anmelde ham. De ønsker ikke å kommentere saken, men sier at terskelen for å gripe inn mot helsepersonell høy. President Donald Trump utelukker ikke et møte med Irans øverste leder Ayatollah Mojtaba Khamenei, det sier han i et podcastintervju ifølge Reuters. Trump hevder at Iran nå har gått med på å ikke ha atomvåpen. Alle ni partier på Stortinget skal nå være enige om nytt forsvarsforlik ifølge VGs opplysninger.
1: Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget har jobbet flere uker på overtid. Den omarbeidede langtidsplanen skal innebære mer penger til øvelser i forsvaret og en oppdatert plan for luftvern. Nå skal stortingsgruppene godkjenne resultatet. Hvis det går på skinner kan det bli pressemøte allerede i ettermiddag.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Norske jordbær trues av soppsykdommen rød marg som angriper røttene på jordbærplantene. Ifølge Nasjonen har en planteprodusent over flere år spredt smitte av soppsykdommen til jordbærbønder over hele landet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Bertine Zetlitz, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. Tingretten går med på å løslate en av de drapsiktede etter at en kvinne ble funnet død i en heis på Grønland i Oslo. Til sammen tre siktet. Stein Lier Hansen anker korrupsjonsdommen. Han ble dømt til 5 års fengsel. Nord-Norge kan få årets hittil varmeste dag denne uka. Enkelte steder med temperaturer over 26 grader.
1: De neste dagene og i helga er Nord-Norge værvinneren. Troms og Nordland kan få opp til 26 grader på torsdag, mens Finnmark kan nå 26 grader på fredag. Midt-Norge med Møre og Romsdal og Trøndelag får også fine sommerdager. Sør-Norge og Vestlandet derimot kan vente seg regn og temperaturer mellom 12 og 15 grader.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Magnus Andersson er ny landslagssjef for håndballherrene. Håndballpresident Randi Gustad er storfornøyd.
2: Dette er jo en knallsignering, så vi er utrolig fornøyde.
0: Og selv gleder han seg til å ta fatt på oppdraget.
3: Det var så fine ord her jeg fikk, så jeg har vært helt rød i hodet her. Selvklart er det en stor dag for meg. Jeg er utrolig stolt.
0: Andersson etterfølger Jonas Ville, som i mars ikke fikk fornyet tillit av styret. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Hei, det her Daniel Kvammen, og du hører på Solid Radio, eller Ordentlig Radio, som det heter i byen.

om jeg står støtt. Vi kjente elskede da. Og så kjem det en dag, noen riv i hjarta ditt sunt. Du gret på ditt rom,

gjær og kostegård. Og så etter noen år sit med barnevakt, så ofte med forlov.

Ordentlig radio. Ordentlig radio. En halv liter til, for barn blir stengt. Mønstret av i kveld, og resten fortrengt. Det var ikke så nært det skulle bli. Innerst i hjørnet litt stakkarslig. Jeg har hatt noen forhold, men ikke sant.

kaptein gå ned og sovne til sammen.

0: Dette er ordentlig radio.
1: Kjærlighet til Adam. Det var en tur. Turen som teller. Meg og hun og mine selvbedrag. Jeg vil ha vært litt I noen andre følelser. Men jeg og du på tur har aldri gjort noe kloke valg. Vi var I uke I Berlin, det tok en dag. Mens min paranoia sleit på din fest. Jeg var ikke på en bra plass. Og jeg prøvde for mye å tro at jeg skulle klare å kunne slippe tak I for mye stress. Men jeg lærte å ha et anlegg for å utleve en sånn frihet. Ikke engang når det alt jeg vil. Og gi faen skal være dritlett. Men om du virkelig gir faen. Jeg bare klarer ikke å ikke gi mer. Alt jeg ville å være I fred. Men alt jeg ville å bli sett. Du sa at du må reise for å kunne komme hjem. Så ta den her, kom hjem. Jeg sa at jeg var sykt trøtt. Men gi meg en til. Og den her for alle som har prøvd å slippe unna.

0: som är här efter allt. Gi meg en for at hun ga meg en beskjed, og en til for at hun sto igjen etter det. For at vi sto igjen etter alt.
1: For at vi sto igjen etter alt.
0: For at hun sto igjen etter alt. Men jeg sto her etter alt, og hun var igjen etter alt. Om undergangen kom og gikk, om landet sank og fjellet falt. Og jeg var her etter alt, selv om jeg var der da det smalt. Og hun var der etter alt, selv om alt jeg ga var kaldt. Så gi meg en til. Hva vi skal heve glassene for om ikke det er det. Selv om hjertet mitt er tungt, selv om blikket mitt er skjevt. For at det er verdt det når det er vondt, og ikke smertefritt å le. Skjenk meg en tår for hver tåre fra i går som ikke er her i dag. La meg utbringe en skål for alle sårene fra i fjor som ikke er her i år. Jeg sa gi meg en til.

0: Her VG-nyhetene. Sentralstyremedlem Eivind Trædal mener MDG må vurdere å droppe og signere budsjettavtalen med regjeringen.
1: Det steile fronter i budsjettforhandlingene. Trædal sier gjennomslagene deres ikke respekteres av Arbeiderpartiet og Senterpartiet og trekker fram flere brudd på budsjettavtalen. Deriblant kutt i drivstoffavgifter og klimabistand, nye leteområder for olje og gass og vedtak om mer snøskuterkjøring i naturen. Nå mener han de må vurdere å ikke signere budsjettavtalen. Forhandlingsfristen på fredag.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Norske myndigheter har i flere år mottatt varsler om lege Rodger Winsrygg og hans deling av likbilder og sensitive opplysninger om barn. Likevel har helsetilsynet droppet å anmelde ham. De ønsker ikke å kommentere saken. Et britisk marinehelikopter styrtet i et jorde i Devon i dag tidlig. Tre personer omkom. En ny metode fra norsk politi har vært avgjørende i avsløringen av et filippinsk overgrepsnettverk som solgte direkteoverførte overgrep mot barn. Kripos har identifisert 68 europeiske menn som har overført penger til nettverket. Stein Lier Hansen anker korrupsjonsdommen. Han ble dømt til 5 års fengsel. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Og denne visa skulle altså handle om livet. Men jeg mener livet, det jo svært og langt. Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være I båt om sommeren. Jeg ganske god greie på det, for jeg ganske mye båt om sommeren. Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte, særlig om morgenen, når det regner. Og det regner mye om sommeren. I båt og I livet, da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det skorpe på lever på stein, og alt ikke bare vått. Det dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk I regnvær ute I Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken I det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den lagt ned. Men inne kommer kellneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, og jeg sier igjen, jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr, og jeg tenker, sånn livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper, og det skorpe på lever på stein, og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn livet, og sånn det å være I båt også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger, I båt om morgenen, og I livet også for så vidt.

0: Kun musikk med norsk opphav. Ordentlig radio.
1: Her VG-nyhetene. Det nå 8 personer som står på liste for å få ny lunge, viser tallet stiftelsen Organdonasjon har fått fra Rikshospitalet. Ved nyttår var det 5. Det ikke klart om kronprinsesse Mette Marit står på listen. Det gjennomføres årlig ca. 30 lungetransplantasjoner. Det har vært en alvorlig trafikkulykke i Holmestrand i Vestfold. En bilfører bevisstløs og luftambulanse tilkalt. I Rauma i Møre og Romsdal har en person falt 15 meter. Helikopter på vei. Lagmannsretten opprettholder dommen mot forfatter og kjendispastor Runar Søgaard på fengsel i 2 måneder for hvitvasking, det melder Svenske Expressen. Han skal ha svindlet eldre for penger. Nord-Norge kan få årets hittil varmeste dag denne uka, enkelte steder med temperaturer over 26 grader.
2: De neste dagene og i helga Nord-Norge værvinneren. Troms og Nordland kan få opp til 26 grader på torsdag, mens Finnmark kan nå 26 grader på fredag. Midt-Norge med Møre og Romsdal og Trøndelag får også fine sommerdager. Sør-Norge og Vestlandet derimot kan vente seg regn og temperaturer mellom 12 og 15 grader.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Her de på Radio Norge. Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askild Holm. Og her kommer en stor favoritt, og så kommer det Voice of Summer.

0: Her er VG-nyhetene. Dagmamma-saken skal opp i retten på nytt. Den handler om en dagmamma som i 2019 ble dømt for grov vold mot en ett år gammel jente som senere døde i 2006. Hun har nå sonet ferdig straffen, men hevder at hun er uskyldig. Et sentralt stridsspørsmål har hele tiden vært om skadene oppstod før eller etter at jenta ble levert til dagmammaen. Det ble vist video i retten i London i dag, der en norsk 19-åring står tiltalt for drapsforbund. En video viser to håndvåpen og ammunisjon på en seng, og videoen er fra rett før 19-åringen ble pågrepet. Han risikerer 45 års fengsel. Et britisk marinehelikopter styrtet i et jorde i Devon i dag tidlig, og tre personer omkom. Frykt for ebola fører til problemer for Kongos VM-forberedelser. Laget oppholder seg nå i Belgia, og treningskampen mot Chile er avlyst. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, mitt navn er Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det er ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det er en ting for fremtiden. Lykke til!

0: Geir Lysterup, hvordan gikk det I den bratte loftstrappa?
1: det gikk veldig bra. Den var veldig bratt.
0: Ja, men, og du ikke noe lav mann. Så...
1: Neida, men jeg synes jeg liker bratte trapper, for da føler jeg at jeg kommer fort opp. Og her var det akkurat, kommer du står jeg midt I rommet her, så det faktisk 3,5 centimeters klaring
0: ja.
1: Før jeg skaller.
0: Ja. Du går nesten I skråtaket her nå også når du sitter, så vel, vel, tull til side. Velkommen hit på loftet hos meg I hvert fall.
1: Takk skal du ha.
0: Du, Geir Lysterup, du en av de som alltid har vært der, og jeg har jo selvsagt tittet på både litt av hvert, så jeg vet jo at vi 49-årgangen begge to.
1: Ja, det en veldig bra årgang, edel årgang.
0: Ja, og du har som sagt vært lenge i den norske visescenen, og det vi hørte, det var Måltrost Blues, ikke det den heter?
1: Ja, stemmer.
0: Ja. Når kom den?
1: Den kom I 1972, ja. Det herrens år, da vi sa nei til EU,
0: ja.
1: For, som ikke het EU den gangen, da. Det var, hva søren var det, det heter?
0: EEC,
1: var det,
0: EEC, ja, står I veien, stemmer. For sola sang vi. Ja.
1: Da satt jeg bort I Bergen og sendte over I 12-13 første sangene jeg hadde skrivet til Arne Bendiksen.
0: Til Arne Bendiksen.
1: Og han sa, kom igjen, sa han, skal vi lage belpe? Og da ble det det.
0: Men man får ikke lov til å lage en LP uten å ha både det ene og det andre. Hvordan var det dette begynte for deg? Var det helt, som gammel medarbeider I barne- og ungdomspsykiatrien, så jeg alltid litt sånn interessert I hva det folk laget av? Hva, hadde barndommen noen betydning for det du senere skulle drive med?
1: Ja, det klart. Nå har jeg akkurat I det siste jobbet med en produksjon som heter Prestegar, og det forteller jo en del om hvor jeg kom fra da. Fra Vinje I Telemark, vokste jeg opp der til jeg var 14 år, og du kommer ikke unna en oppvekst mellom blå fjell I Telemarksbygda, vet du, uten at du blir merket av det, både musikalsk og kanskje også når det gjelder lynne. Så jeg har hørt masse folkemusikk da jeg var liten, og jeg har hørt masse pianospill av mor mi som spilte Grieg.
0: Ja.
1: Da jeg lå og sovnet oppe det kalde rommet I andre etasje på en diger prestegard.
0: Mm. Ikke noe rock?
1: Aldri. Og jeg klarte ikke, og jeg sleit fælt med å lære å danse gammeldans også, for det var veldig lite og sånt på kjøkkengulvet I prestegarden da jeg vokste opp.
0: Mm. Når jeg har hørt på produksjonen din, det det mitt privilegium jo det å lage disse programmene, så får jeg liksom satt meg ned og fordypet. Og jeg tenkte at nei, rock og pop og sånn, det ikke noe inspirasjon fra den musikksjangeren der, I det du har gjort.
1: Nei, det må være gammel pop eventuelt I tilfelle. Jeg veldig tekstorientert, det kan jeg trygt si. Så når jeg velger innpakning til sangene mine, så skal de tjene teksten først og fremst. Så der vi.

0: Geir Lustrup, vi skriver år 1976. Ser jeg her på platekalenderen din her. Og da kom det en, et album som heter Ut av din draum.
1: Stemmer. Og det var da på Mai Plateselskap. Den kom. Det var den første jeg ga ut der. Og det var en åpenbaring for meg som hadde vært da ute i det sånn halvkommersielle lyset og få lov til å gi ut plate med akkurat det innholdet jeg hadde lyst til å gjøre.
0: Mm.
1: Jeg gjorde jo det også på den første plata som jeg hørte i stad, men det var veldig flott stemning på Mai Plateselskap, og vi trodde på noe, vi trodde vi skulle gjøre omveltninger, og vi trodde vi skulle forandre samfunnet til noe bedre, få større likhet som dagens regjering snakker så mye om. Det trodde vi veldig sterkt på den gangen.
0: Nei, Mai var jo en drivkraft på den tiden der, sånn med... På venstre sida, som mange av oss, jeg også utga, fikk lov til å utgi en plate på Mai i 74.
1: Ja.
0: Det var vel noe Vømmøl-penger som var ute og gikk, tror jeg. Som...
1: Ja, det var en gedigen suksess med Vømmøl. Ja. Det var det virkelig. Så vi kom litt sånn i kjølvannet av dem.
0: Mm.
1: Det har du rett i.
0: Og dette var Sunniva.
1: Den, ja, det var Sunniva.
0: Låten.
1: Jeg er kusine av meg, som jeg var veldig god venn med i barndommen og tidlig ungdom.
0: Mm.
1: Så det var henne jeg skrev denne her til. Men jeg bakte jo inn en del av de greiene som jeg var opptatt av da, i teksten her.
0: Siden vi snakker om Mai, du har jo alltid vært på venstre sida, har du ikke det?
1: Jeg har det, og det er jeg nok enda, selv om jeg kanskje ikke er så mye på barrikadene lenger.
0: Mm.
1: Det er noe som... Det gjør noe med deg når du blir pappa, og det gjør det enda mer med deg når du blir bestefar.
0: Mm.
1: Fordi da blir du litt mjukere i kantene.
0: Du blir litt mjukere i kantene, men hjertet ditt banker på venstre sida.
1: Helt klart.
0: Ja.

0: Dette Geir, er det en slags konseptalbum det var gjort?
1: Ja, det helt riktig. Inspirert av Vømmøl eller ikke, men I hvert fall så dro jeg rett hjem fra storbylivet I Oslo, inn I huet mitt, og hentet fram masse personligheter I grendemiljøet I Vinje og oppveksten der. Så hele denne plata som den hentet fra oss, Grendeviser og danselåt, den via da sprudlende bygdeliv.
0: Og her var det Signe på sentralen som hadde en vesentlig rolle I bygdelivet, virket det sånn?
1: Vi satt og koblet folk ut og inn på telefonsamtalene og hadde styring med alt som skjedde I bygda. Visste hvor doktoren var og hvor presten skulle ha vært og så videre og videre.
0: Men hvorfor dette, den opptattheten av bygdelivet og småsteder I Norge og sånn?
1: Det var nok, for å oppsummere de to ting. Det ene var at jeg da hadde bodd en del år I Oslo, at jeg hadde trang til å utforske litt av hvem jeg egentlig var og hva jeg hadde grodd ut av.
0: Ja.
1: Og så var det jo politisk korrekt I de grader, vet du, den folkelige kulturen og ta opp temaer som handlet om folks hverdag, skolestreiker og andre sånne tematikker som var ute I et litt sånn nedbyggingsavfolkingstru av bygdelaget.
0: Så du flyttet ut av Oslo?
1: Nei, bare inne I huet mitt.
0: Bare I huet ditt, ja?
1: Jeg fortsatte inne I Oslo. Okay. Og etter at den plata kom ut, så dro jeg faktisk et helt år til Grønland.
0: Ja.
1: Og bodde der sammen med kona mi, som da hadde fått jobb der som tannlege. Så da kom jeg hjem igjen fra Grønland med helt andre toner igjen. Da. Så jeg blir jo påvirket av det man lever I.
0: Så du tenker at det var det politiske ståstedet du hadde som gjorde at du gikk så dypt inn I det norske bygdelivet?
1: Ja, det helt klart. Og det
0: var ikke litt sånn påtatt alt nå?
1: Nei, langt ifra. Det var jo meg, definitivt.
0: For var det du hadde hjertet ditt?
1: Ja, jeg har alltid vært tospråklig. Det språket som du og jeg sitter og prater sammen nå, det var morsmålet mitt, det som far og mor og vi snakket hjemme, men så fort hadde ett bein utenfor dørstokken I prestegården, så da måtte jeg røse om det hene, vet du, slik at det ikke skulle være ales eller deg.
0: Akkurat.
1: da sa han ikke folk, vi sa folk, og ikke reinstyr, men reistyr, og lensmann, han et lesmann, og det var...
0: Ja. Når jeg hører på denne sangen, så... Signe på sentralen, så blir jeg føler meg litt sånn, ja, det nok litt sånn hørselstap, tenker jeg, fordi jeg skjønte jo ikke alt.
1: Nei, men du får gå djupt I det, så skjønner du det.
0: Takk.

0: Geir Lystrup, Albertine I menneskenes land, heter vel det albumet?
1: Ja, det gjør det. Det var noe jeg gjorde etter ett år I Grønland. Og det heter jo Kalaallit Nunaat på grønlendernes eget språk.
0: Altså okay.
1: Inuitenes språk, og det betyr I menneskenes land.
0: I menneskenes land.
1: Ja, vi var der et helt år, og det var jo på godt og vondt et veldig sterkt møte med et kulturkollisjon på mange måter mellom dansk og og inuit kultur.
0: Det satte, du ble ja. Satt noen spor.
1: Ja, jeg måtte skrive meg løs fra det etterpå. Mm. Det var ganske heftig.
0: Men fra, jeg ser, jeg har jo cover oppe her, på, og der det bildet av en fjellknaus, eller en glatt svaberg, Og så ser jeg at dette kunne jo være på Kjømme, men I bakgrunnen så det altså noe isfjell.
1: Ja,
0: men han posterboyen som ligger uten så mye klær på kroppen der, det deg.
1: Det meg, og det helt ekte. Ikke noe Photoshop og bak meg ved Jakobshavn, eller Ilulisset, som det heter, revehienes sted på vestkysten av Grønland. Der flyter nye horisonter forbi hver dag, for det brent kalver og det gigantiske fjell driver forbi der. Og der la jeg meg på magen, og søsteren min tok bildet, og det var tatt på 10 sekunder, for det var 2 varmegrader, og myggen beit som, ja, det var ikke pent.
0: Du fornøyd med det, eller?
1: Ja, jeg veldig glad I det, men jeg tror den avbildet I en bok om verdens styggeste cover. Jeg vet ikke hva de legger I det.
0: Nei.
1: Men jeg har noen homsevenner da, som har vært veldig glad for å få den plata. De synes det et veldig vakkert cover.
0: Det et fint cover, synes jeg. Lystrup. Men det litt ondmodig gjort da.
1: Lystrup som 26 år.
0: Ja, hva gjør man ikke?
1: Jo da, men det var et spennende opphold. Det kan jeg trygt oppsummere. Ja. Kom hjem et knippe låter I lomma, ringte til Henning Somro, som da tok hånd om det musikalske. Han og gruppa Vårsøg.
0: Ja.
1: Så ble det da en plate, og jeg husker at en som heter Jan Horne I NRK,
0: Ja.
1: Han ble fascinert av den plata, og det var den gangen, ikke sant, da NRK hadde en radiostasjon, og så NRK TV var en annen TV-stasjon. Mm. Det var alt, dette var det.
0: Ja.
1: Jeg vil spille av hele den plata på TV-en, sa han, og så billedla han alle sangene, og så gikk den da I beste sendetida.
0: Som kunne man gjøre den gangen.
1: Det var tider!
0: Det var tider, og du var stolt, regner jeg
1: med. Veldig stolt, ja da.

0: Vad hörte vi nå, Geir?
1: Det var Kom sol på alle mine berg, teksten av Sandsdalen, Halvor J. Sandsdalen, og melodi og munnspill av Sigmund Groven.
0: Og her det også noe tonalitet som ikke så langt unna folkemusikk.
1: Nei da, dette var et stort hopp tilbake til heimtraktene mine I Telemark. Sigmund Groven og jeg har kjent hverandre I alle år, som noen sier på Hedmarken. Og jeg veldig glad I Sigmunds tonalitet. Han gjorde alle melodiene her til diktekunsten.
0: Det han som har laget melodien?
1: Ja, og arrangementene. Så jeg ble bare leia inn I studio og syng dette her. Og jeg
0: sang ja, vel, det da, og... ja, det var Sandsdalen som hadde teksten,
1: ja. Ja, så det var... Ja, jeg ble vel valgt da, fordi jeg hadde et snev av Vinjemål. Telemarkssleng i dialekten. Jeg veldig glad for den produksjonen der.
0: Han har jo en sånn unik tone I munnspillet sitt, synes jeg.
1: Ja, vi har et uttrykk I folkemusikken som heter dom.
0: Dom?
1: Dom, ja. Og det da når du henter noe energi med et overlys som gjør at du liksom bare smelter sammen med det du hører. Og det det Sigmund klarer med de spe tonene sine, som blir kraftfulle.

0: Du, denne ble jeg veldig glad å høre på. Fantastisk morsom låt. Geir Lystrups forplantningslære.
1: Veldig bra musikkbeskrivelse. Jeg ble glad å høre den igjen selv, altså.
0: Ja.
1: Og det ikke minst på grunn av den fine korsangen her, med den norske kammerkor.
0: Ja, du har brukt dem, ja.
1: Ja, de brukte meg først på 4-5 LP'er.
0: Mm.
1: Jeg skrev var huspoet for dem, da. Da de lager barbershop-låter på norsk,
0: okay.
1: Da skrev jeg tekster, og det var veldig moro. Så som en hevn da, så tok jeg dem med meg inn I studio og laget korsatser på mine egne melodier, da. Og det var Henning Sommerå da, som skrev arrangementet.
0: Du, det ganske langt drøy topp fra politisk innpå agitasjonsviser. Jeg skal ikke ta den, men det var litt sånn til denne her honninghumla, og du var på meg, men dette ikke på meg.
1: Nei, det ikke det, og dette den første plata som kom ut på mitt eget plattselskap, som heter Juni.
0: Ja.
1: Mai gikk jo kunk, og hvor skulle jeg gå? Jeg gikk bare videre I almanakken, og så begynte jeg å gi ut plater fra egen lånebok.
0: Så smart, mai, juni, ja. Gammel hjerne ble en plutselig med.
1: Mm. Og da heter den der Juni CD 1. Og I dag så kan jeg

0: Kunne som jeg får med, lukte meg frem til hvem som vil kle stoffet mitt best denne gangen,
1: ja.
0: Og så smelter vi vei.
1: Ja.
0: Noen ganger så blir det samme gjengene 3-4 seder, andre ganger så blir det nye folk. Det veldig viktig for meg at alle skal trives med det de skal spille.
1: Mm. Så du har ikke sittet og ventet og ringt til plateselskap og vær så snill og hør på det nå da. Nå har det gått 14 dager, nå har det gått 3 uker og sånn, ingen svarer.
0: Ja, jeg ser den altså, jeg veldig glad for at jeg har sluppet det.
1: Ja.
0: Mm. Det har gått bra til nå.
1: Det har gått bra til nå. Så fint, det har det virkelig gjort. Og honninghumla, den, det har mange, blitt mange humler.
0: Ja, jeg synger den fremdeles.
1: Gjør det?
0: Folk kjenner inn den.
1: Ja, jeg blir skikkelig glad I høren, jeg.

i kransekakelotteri. Lefse, lumpe, stumpe, dumpe, snippe, snuppe, honningkake. Duppa i sukker og lake. Skrylla mi er feit og god, ei krummekake må.

0: Og her, her går det for seg, Geir Lystrup. Her, her en låt fra en annen del av landet som har inspirert deg.
1: Ja, jeg bodde 5 år i Lom. Også her, akkurat som på Grønland, så var jeg haleheng til kona mi, som hadde fast jobb, og en freelancer, han kan jo operere fra hvor som helst.
0: Mm.
1: 5 år i Lom med masse flotte gammeldansmelodier ble jeg veldig inspirert av. Så etter at jeg bodde der en 4-5 år, så tok jeg og laget en serie med tekster til valser, reinlendere, masurkaer og polkaer, som jeg spilte inn da sammen med Spellemannsgutta fra Vårdalen, eller Garmo som det heter oppe i Lom.
0: Mm.
1: Verdens beste utøvere på akkurat den musikken.
0: Okay, ja.
1: Det var Rold Brimi, det var, ja, det var Knut Kjøk og Jan Fyrun og kompani, så det var utrolig artig å spille dette her stoffet rundt omkring på Grendehus.
0: Det høres ut som det stedet du bor setter i gang en ganske sånn sterk kreativ prosess hos deg?
1: Jo, det gjør det. Det stedet du har bodd kanskje aller mest.
0: Mm.
1: Jeg vil si at de

0: åra I Lom, de ga meg en følelse av å være hjemme. Fordi at det lignet så mye på Vinje, der jeg hadde vokst opp. Så vi spilte jo I stad en låt fra Grendeviser og danselåt, som inspirert av Vinje.
1: Ja.
0: Og det var I grunnen en videreføring av den plata som kom da etter 5 år I Lom. Det klart, du blir jo påvirket av det miljøet, og du blir det du spiser, og du tenker det du ser.
1: Hos deg så setter I gang en eller annen prosess som... Jeg har alltid vært nysgjerrig på det der med kreativitet, for det har spilt så stor rolle I mitt liv også, og fått meg til å, ja, til å leve videre som en ganske travlig barndom, så har det var kreativiteten som hjalp meg, har jeg tenkt I dag. Hvordan har kreativiteten det som vært I ditt liv? Har du noe, du har drevet på så lenge, har du noen tanker og følelser på det?
0: Jeg tror det her å kunne leke og lage, det noe vi har med oss fra vi små unger. Og enten vi har hatt en god og trygg oppvekst, eller vi har hatt vanskeligheter, så tror jeg det vi har hatt behov for å lage våre egne rom. Og I de rommene så du selv herre og mester, og du kan få lov til å bestemme akkurat hva det skal være. Du sitter på en måte I din egen sandkasse resten av livet. Så det gir meg veldig mye å kunne gå ned I ja, den vesle skrivestua min nede I hagen ved Mjøsa der jeg bor nå og har bodd I 40 år
1: Oi,
0: så ja. Trives jeg veldig godt når jeg kan lukke døra bak der og være I sandkassa mi
1: Det virker som det kommer lett til deg eller gjør det ikke det, det resultatet som virker lett? Men,
0: ja, nei, jeg må jobbe veldig, veldig mye og veldig lenge, særlig med tekster, for at det skal virke som det har kommet rett inn fra gluggen,
1: ja,
0: rett inn på papiret.
1: Ja, da har du I hvert fall lykkes.

0: Ja, det var vinden spør det, og det var med den nye Godtfolk-gruppa mi. Det var Geir Otne, så jeg begynte å spille sammen da, etter at jeg hadde flyttet fra Lom og slått meg til ved Brummenaren. Mm. Og så fikk vi med oss Hege Rimestad, og det var jo et funn.
1: Ja,
0: og så ble Geir Magne Løvold med på sin tuba. Jeg var veldig fascinert av tubaen i stedet for elbassen, og også kontrabassen. Og så ble jeg Børre Flyen med som en sånn lærling og en ung lovende musiker, han ble med på trommer.
1: Mm.
0: Så da, jeg tror vi sleit to skjevvenner rundt omkring i hele Norge, og så spilte disse sangene mine. Og vinen spør da, det var en som kom fra egg og champagne.
1: Ja, og vi skriver 1988, ser jeg på lista mi her. Og den ble jo også nominert til Spellemannsprisen, gjorde den ikke det? Eller fikk den?
0: Jeg tror faktisk fikk den, ja.
1: Det må du huske.
0: Bare hyggelig.
1: Har du ikke harpa et eller annet sted da?
0: Jeg gjemte meg ikke et skap, men så sier kona mi at «Nei, men kjære venner, du må da ikke gjøre det».
1: Mm.
0: Ja, men jeg trives ikke så godt med å ha sånne troféer hengende på veggen, så kan jeg ikke få slippe. Nei, men i alle fall her på TV-rommet vårt, hvor hun kunne stå fremme, sier jeg.
1: Ja, men på arbeidsrommet ditt ute i hagen da?
0: Jeg vet ikke.
1: Kan det være fint også når du føler deg litt sånn at man må stoppe det helt opp?
0: Jeg tror at det omvendt, altså. Hvis jeg skulle gå og kikke på den der harpa der, eller de fem harpen som jeg antagelig har fått, altså, så ville jeg få prestasjonsangst.
1: Ok.
0: Ja, jeg tror det bra bare legge den vekk og gå videre.
1: For du har aldri vært redd, hører jeg i underteksten på at dette skal stoppe. Opp, og at kreativiteten skal bli borte.
0: Jo, og det med god grunn, jeg har stoppet opp flere ganger for meg.
1: Mm.
0: Nå for eksempel så har jeg ikke laget noen på flere måneder, noen nye låter.
1: Nei.
0: Huet mitt har vært i andre retninger, og det har vært fordi jeg har vært opptatt av å produsere CD'er da, som to nye plater nå i øst.
1: Ja.
0: Men nei, jeg vet ikke, det der med å det noe med brønn, du borrer et høl i berget, og så tapper du det tomt for vann, og så må du bare ta det med ro, vente til det sildrer inn fra sprungene nede i fjellet der, til du kan begynne å la pumpa gå igjen. Sånn er det. Vi får bare finne oss i at det...
1: Grunnvannet er der.
0: Riktig.
1: Bare ta litt tid.
0: Ja.
1: Ja.

0: Sommer I september. Geir Listrup, du en romantiker?
1: Ja, det selvfølgelig det I bånd. Så disse her samfunnsengasjerte sangene mine, jeg vet ikke, det kanskje ikke der jeg møter mitt sanne jeg, men de må være med, for det må være en balanse.
0: Mm.
1: Hvis det bare blir romantikk og sentimentalitet, da faller det veldig til jorda. Vi må ha kontakt med det virkelige livet.
0: Ja, Men romantikk også jo en del av det virkelige livet, da.
1: Det helt riktig. Så jeg synes at det som har inspirert meg kanskje mest, det å skrive om folk og om folks liv.
0: Mm.
1: Og folk har jo et veldig spenningsfelt da, som går fra de romantiske lengslene vi har, og til den ganske tøffe hverdagen, som ikke minst I dag... Veldig mange opplever med strømregningene som hagler inn døra og det ganske tøffe forhold rundt omkring men da trenger vi kanskje også som du sier litt romantikk
0: Hvordan har du klart å ta vare på romantikken I ditt liv da?
1: Det vel ved å være forelsket Jeg har vært mye forelsket I mitt liv og I kona mi også og nå jeg veldig forelsket I barnebarnet mitt som jeg har I bæresæla på brystet og det en herlig forelskelse det skal vi vel komme tilbake til tror jeg I et neste program
0: Det skal komme tilbake igjen jeg vil ha det her igjen fordi jeg tenkte at når jeg så gjennom alle de albumene som du har utgitt, så tenkte jeg at her det mer enn det vi kan klare å få en viss oversikt over I et program, så jeg vil så gjerne at du kommer tilbake igjen, fordi du sover jo ikke, du fortsetter å utgi.
1: Jeg gjør det, det har jeg 50-årsjubileum nå I år faktisk. Ja. Det jo ganske morsomt.
0: Altså, som den, hva regner du fra da?
1: Da regner jeg fra 1972, da det første albumet mitt kom med utgitt på Arne Bendiksen.
0: Mm.
1: Ti på taket og Måltrost blues.
0: Ja, som vi hørte som den første sangen her I dag.
1: 50 år ganske lenge, men når du kikker tilbake kjapt, så det som et blunk.
0: Mm.
1: Og da min korte fremtid. Den kan da virke mye, mye lenger enn de 73 årene jeg ser tilbake på. Mm. Det en del av vår illusion som vi bare har fått I gave å ha tro på.
0: At
1: vi ser på fremtiden som uendelig.
0: Ja.
1: Mens når vi ser oss tilbake over skulderen, oi, så fort det har gått.
0: Mm. da jeg... ja, det har gått fort. Og... Vi skal avslutte vi med blå sko. Jeg tenkte på Elvis med en gang. Ja, blue suede shoes. Har det noe med dette å gjøre det, eller?
1: Nei, jeg tror det bare en romantisk titel på en blå sko som lengter etter en annen

Her VG-nyhetene. Dagmamma-saken skal opp i retten på nytt. Den handler om en dagmamma som i 2019 ble dømt for grov vold mot en ett år gammel jente som senere døde i 2006. Hun har nå sonet ferdig straffen, men hevder at hun uskyldig. Et sentralt stridsspørsmål har hele tiden vært om skadene oppstod før eller etter at jenta ble levert til dagmammaen. Det ble vist video i retten i London i dag, der en norsk 19-åring står tiltalt for drapsforbund. En video viser to håndvåpen og ammunisjon på en seng, og videoen fra rett før 19-åringen ble pågrepet. Han risikerer 45 års fengsel. Et britisk marinehelikopter styrtet i et jorde i Devon i dag tidlig, og tre personer omkom. Frykt for Ebola fører til problemer for Kongos VM-forberedelser. Laget oppholder seg nå i Belgia, og treningskampen mot Chile avlyst. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette Daniela Reis. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Hjertelig velkommen til programmet Trekspillklubben. Det Gunnar G.P. Pedersen som inviterer deg til å lytte til trekspillmusikk. Kanskje du spiller selv, eller du en av de som liker denne musikken. Ja, hold deg til Ordentlig Radio og bli med på trekspillferden vår. Det var nok en gang som alltid med disse programmene. Gunnar G.P. Pedersen ønsker dere velkommen, og det var Sigmund Deli og Inger Nordstrøm som spilte denne vignettmelodien som dere etter hvert blitt så kjent med. Og Sigmund Deli, han skal vi komme tilbake til i dette programmet, for nå skal vi spille musikk ifra to CD-plater som heter Norge danser. To samleplater som ble utgitt og som var så mye god musikk på at vi kalte rett og slett hele dette programmet for Norge danser. Men den som skal danse først ut, det Dovregubben himself. Dovregubben danser, og hør på måten det spilles inn på her når Sven Nyhus, mesteren over alle mestere når det gjelder denne type dansemusikk i fra Rørosdraktene, trår til og leder sitt ensemble, sin kvartett, i denne fantastiske melodien Dovregubben danser.

Ladies and gentlemen, we wish you all welcome to Minnesota, to North Dakota. You're from Norway og der omkring. Ja, jeg har selv vært over there og spilt, og det ingenting som så morsomt som å opptre for norsk-amerikanere. På den store årlige festivalen i Minot i North Dakota det en stemning som helt uvirkelig. Samles 10.000 vis av norsk-amerikanere. Og det ofte norske artister, ja det nest hvert år, som da der og underholder. Da jeg var der, traff jeg en norsk-amerikaner som kom bort og sa til meg på dårlig norsk, ja hvis du kan hilse tilbake til mine slektinger på Møre og si at jeg har det bra, så må du gjøre det. Og hvis du kommer tilbake til Amerika, så har du mitt visitkort her, da jeg sikkert død. Men du har visitkortet, så du viser det til min sønn, eller mitt barnebarn, så får du bo på min farm. Slik norsk-amerikanerne. Så denne melodien som Stensgaard og Midtlien skal spille, heter rett og slett, en tradisjonell vals, og den heter norsk.

Jeg nevnte at vi skulle tilbake til Sigmund Deli, som spilte oss inn her. Jeg måtte ringe Sigmund I dag for å høre hva betyr titelen på en melodi han spilte inn, som heter Sigurd Torping. Ja, dette var altså en kar som Sigmund kjente til, som kom fra Nordtorpa, på en gard der oppe, som ble kalt for Sigurd Torping. Sigurd Torping var livvakt for Sigmund Deli under Titanic-festivalen I 1980, for da var det så tøft for Sigmund Deli å kunne gå rundt, alle skulle snakke med han, han fikk ikke fred og fikk ikke tid til å gå I fred, så han spurte denne kraftige Sigurd Torping om han kunne være livvakten sin, og det ble han. Og melodien, den heter Sigurd Torping, skrevet av Kjetil Kristiansen, men her spilt av Sigmund Deli og hans musikere.

Nå skal vi til en vals som velkjent. Men da det et spørsmål jeg lurer på. Det at den valsen mest kjent som Sørensens vals. Skrevet da av Anders Sørensen, derav den titelen. Men så heter den, visst noe helt annet opprinnelig, Den ubemerkte. Men på denne platen som heter Norge danser, det Bjarne Lundbys ensemble som spiller den, og da kaller de den for Nyttårshilsen. Jeg kunne jo tatt en telefon til det levende leksikonet Håvard Svensrud, og spurt om han også kjente til at Nyttårshilsen kunne være en titel på denne melodien, men han hevder jo helt klart at den riktige titelen var Den ubemerkte. Men det spiller jo ingen rolle. Vi bare hører på den, fordi at Bjarne Lundbys orkester spiller i hvert fall, jeg kaller den Sørensens vals, veldig vakkert og fint her.

Sørensen, Anders Sørensen, var jo en fiolinist som pleide å si at han var elev, eller hadde vært elev av Ole Bull. Og han kom fra Romedal, så vi skal inn Arendal nå, vi skal oppover til Vestlandet, til Romsdal, der Bjarne Liens kvartett har holdt hus. Bjarne Lien, en ypperlig trekkspiller og komponist, han skrev en melodi som heter Mardalsfossen. Det var egentlig en protestmelodi, ikke med ord, men i toner, som toppet norsktoppen, fordi det ble fortalt at denne komposisjonen av Bjarne Lien var skrevet i protest mot at Mardalsfossen skulle legges i rør, som så mange andre fosser ble. Flott melodi, her med Bjarne Liens orkester.

Og Sven, nyhus som vi allerede har snakket om, skal vi for all del ha med her. For fra den samme CD-platen, så det innspillingen med vakre Bergrosa. Valsen som mange mener den vakreste, fineste valsen som skrevet for fele trekspill I Norge noen gang. Da jeg hadde programmet på NRK Radio som het med fele trekspill og dansesko, ba jeg mine lyttere om å kåre de tre fremste beste valsene som har vært laget I Norge noen gang. Og jeg vil ikke ha mer enn tre titler som da kunne si, ja, det var gull, sølv og bronsje. Bergrosa var desidert den som fikk mest stemmer. Bergrosa av Sven Nyhus. De to andre var for øvrig Fagre Stryn av P. Bolstad og den bryllupsvalsen som Olav Indal skrev til Trønder Brura. Men her det altså Bergrosa med Sven Nyhus kvartett, der blant annet Tore Løvgren på trekspill med og spiller, som har vært Svens venn og spillemann I alle disse årene. Nyt og hør på Bergrosa.

Dette var altså den vakreste valsen. Forresten så kan jeg fortelle dere at det var forfatteren Johan Falkberge som kom med titeln til Sven Nyhus om Bergrosa. Jeg kommer til å fortelle i den boken som kommer, som jeg har fortalt er klar til høsten. Der har jeg et eget kapitel hvor jeg forteller om Bergrosa-melodien her og hvordan den oppstod. Men jeg tror jeg skal holde det litt hemmelig til boken kommer ut, så dere kan få lese det selv. I boken omtaler jeg også Tore Løvgren, som jeg også har nevnt her, som spilte med Sven Nyhus i alle år. Og dere får også vite der hvordan disse to spelmennene møtte hverandre. Nå skal vi la Tore Løvgrens eget orkester få fremføre en melodi av en svenske som heter Karlberg, men med norsk tekst av Erik Diesen fra NRK. Og her er det ganske viktig budskap når vi tenker på strømprisene som vi har. For denne melodien, morsom, heter nemlig Fyre for kråkene.

fra Tore Løvgrens raskt over til Fyrun og Oddnes kvintett. Det en traditionell melodi arrangert her av Eivind Bakken og Jarleif Fyrun, og jeg bare forteller at den heter På ståk i Vårdalen.

Bjarne Liens kvartett var vi inne på tidligere i programmet da han fremførte sin egen melodi Mardalsfossen. Nå skal Bjarne spille sammen med storspilleren Ola Opheim. Ola Opheim som altså var felespilleren sammen med Oddvar Nygård. Jeg opplevde å høre Ola Opheim og Bjarne Liens kvartett, og jeg kan love dere at det sto gnister da de var med på den Bolstadfestivalen jeg arrangerte på Alexandra Hotel i Loen i 1981. Nå skal de spille en masurka av trollmannen Ole Wenge, eller han ble jo kalt for trekspillers myllergut, han som var med og bygde Raumabanen over rallar. Her kan han nok se tilbake på da en vanlig bil ble kalt for automobil, for Ole Wenge laget en masurka da som heter automobilmasurka.

0: Vi skal over til et orkester som jeg egentlig kjenner litt lite til, som heter Star Elven. Men melodien de fremfører mesterlig, og som jeg synes veldig morsom, har en underlig titel, nemlig Dunderpolka. Jeg tror dere kan skjønne hva som ligger litt i denne teksten. Bare lytt etter.
1: 9, 10, knikt og S!

Jeg har i tidligere program nevnt at munnspillet lillebroren, den lille slektningen til Toraren, durspillet og trekspillet. Litt for sjelden det jeg trekker frem munnspill i disse programmene. Jeg skal se om jeg kan finne litt mer av det etter hvert. I Bergen, der har munnspillet tidligere hatt en stor status. Der hadde du 20 guttene som spilte munnspill, et helt orkester der. Det var forskjellige typer munnspill, bassmunnspill og det hele. Og Arne Bendiksen skal visst nok også ha vært innom og spilt med 20 guttene. Her det en tradisjonell polka, og det morsomt å høre lyden, sounden som det heter på moderne norsk, når disse 20 guttene spiller opp en melodi som heter «Lytt til de muntre toner».

Nok en gang har vi kommet frem til melodien, den siste melodien I programmet her, og vi skal tilbake til Sigmund Dehli. Denne heter Boroli-galoppen, og nok en gang var jeg svarskyldig hvis jeg ble spurt hvor kommer den fra, hva betyr det? Jeg ringte Sigmund Dehli, som da var like uvitende. Han mente at det muligens en tradisjonell galopp ifra spillmann Hans Brimi. Men når jeg satt med han på telefonen, så sier han, men vent litt, GP, jeg skal slå opp på Google, jeg. Og så googlet han inn Boroli, og da kom det opp, jo da, det var en vinprodusent I Piemont I Italia. Det nok ikke det som har skapt denne galopp, denne norske galoppen. Så da henger spørsmålet sammen med det forrige spørsmålet. Hvem var Carolina Wiklund, og hvor Boroli, altså som Boroli-galoppen I Praha? Det godt hvis dere kan fortelle oss. Vi har jo litt vært å fortelle dere om gammeldans og trekspillmusikk, så vi lærer hver eneste dag. Så dere, ha det riktig godt da, og så høres vi om ikke så alt for lenge.

0: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

man hålla fast.

Hun hadde et maleskrin med glade farger i. Hun hadde et maleskrin med glade farger i. Hun hadde ikke blodrødt for krigen, og ikke svart

fantes overalt. Blant fattige og rike har ingen gud å tilbe, ingen helligdom å svike. Jeg har mistet mine nærmeste til løgn og bedrag.

0: Slå til I dag. Dette ordentlig radio.
1: 100% norsk musikk.
0: Dette ordentlig radio.

som følgesvenn minner faktisk litt om meg. Det går et spor, bare Gud vet hvor, gjennom skogen.

0: fotspor jeg fulgte er blod fra egne sår. Har gått i ring, gjort noen gærne ting gjennom mange år. Jeg hadde tro på å finne noe, men jeg skjønte ikke da. Alt jeg leita etter var alt jeg reiste fra. Det går et gammelt spor gjennom skoger dekt av snø. Små drypp av blod i hvert spor har farva snøen rød. Et spor som går over måneder og år, hvor det førte hen, visste ikke jeg. En jeger fulgte i samme spor, og jegeren. Jeg har fulgt et spor, bare Gud veit hvor, gjennom skoger dekt av snø. Som et tegn på noe, små drypp av blod har farva snøen rød. Jeg bare dro for å finne noe, kanskje finne meg sjøl igjen. Jeg var bare en drømmer, og du var mer enn jeg var bare.
1: Hei, dette er Anneli Drecker, og du hører på Ordentlig Radio.

er ikke promotion. Dette er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

fasonger med størrelsen på jur. Norges bondelag, det var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt, for alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept og liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor han sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk en 4-5 av de hundrevis av plakka som jeg hadde med.

Hei hei, dette er Erlend Ropstad, og du hører på Ordentlig Radio.

plass. Blant oliventrær og jass, her er mange høye rom, men ingen store palass. For her finnes ingen konger, bare bittesmå balkonger, et sted der jeg kan glemme

hvert fall for en liten stund.

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjærbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

I bjørkelunden står et par og kline bak et tre, og vaktmesteren står og følger med. På herretoalettet får matrosen silvervei, og trappene til storsalen går greit.

jævla ikke sett et stikk av sorg med ett og så alene hjem til meg selv. Men kom det noen så åpnet jeg vel, så åpnet jeg vel likevel.

Hei, dette Skuldra Stålstedt. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så kan du høre her.